0: Radijska mreža Radio Ena. Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.